0: Me pam cho monjoy ni wa TikTok. Aye inkunim pokia papebi and a pokia underscore 101. We are live on TikTok. Monjoy ni and we are live on YouTube and Facebook as well. Aye mo kasa jume die na me koswa edema wo. Oba ta ye. Emma. Mon sha mo hondi wate. Me kai Ebra mi ja me wo me bana ne papa deny no no me be kan ofidie so se nana oye bampo Mrs. honorable nana oye bampo on na den time so wo law trust fi da for the ne mami e ma ne boa me pa e ma ye bibia ma ye koye test e ma ne beto so ti no be ma ne be ji akwala ne beto ni din na no nhwa akwala no on sha kwala no me ko bi se ni sika so sey oni bi ni nyoma no one day en amanfo to gu masum ko ja kwala no pam to muntie mi story eye mi poku asem na me ka kire mu no yes me de ye mfato no obi a wukoko no madure ku hu because of bema obi a wukoko ye ohun boni because of bema obi a wo ye ohun boni because of bema no wetie mi story de aye mfato me sey yes obi na amanfo to gu masum ko ja kwala ne mano fa kwala no koma no make kin so me ba no 1 year 3 months ko ja ne mano e unti me hwa no ono so unti me hwa ko ja ne mano e na me di nkrofo anu achi na me ko ja me ba no e ma ne papa e woni papa fi as at that age of 1 year 3 months na tama me kwa koko ja me ba no kono ba tan na ye aduane ahye food flags mu e de e ko se medu opo na ni papa ye na aduane anaso ni aduane wa akola ne di sa anopa no e na mede ebufuo eni nkrofo nsem a wo keka egum asom se ko ja akola ni because wan ko ja na ma no hwe no e na mede ko e na me ko ja akola ne ma ne ma se mede akola be ma ne se mede na ba na mede aduane ne ka ho kone namo asa time no so na awudo me abontene so asem na meka no na bebi a be man ni fie wo no na eye close to Ibrahim mama tev ho ni etondo kono wo ho nti utimi jina be man ni fie kwa kwain da ho a yetimi lead to be man ni fie me wa na madam fu ba ko back around 4-5 p.m. anajo
1: father lord
0: na madam fu ba ko say hey when do you show ta obli e yen yen si ami moko be je mei se se me mi ti ho e na me ba ne ne nam ho se se ne papa ni ni no so e na me jai de me ye ni ni na me ko ye me ko jina sa fie na ye utimi jina ho hu ni papa fie ho no me ko jina me hwe no aduane na me ye na no pa na me de ma me ba no e no na ye di si me ba ne ni mu wo mu outside pipe ano na u hwe de wa me ba no ho aye fie a ani ni napkin o sha time na diaper anye common diaper akwa ni ehu dan ti napkin na me de bo no no afọ oba besi a o
1: come just one more time say
0: ani napkin o atna o say napkin afọ e o say ti fem aye fi ani me ba no aye basa ani aduane no say nyinya say asa say ti say ani edi si me ba nanim ani odi ni papa ni ni around obi e ni around say I am shishie na me di dwane na me fa me afi den krofo na na mo se me ko ja akola no me bo mo sem ni egu na me san ko ye na me ko fa me ba me refi o kra kra ma bi wo ho inti me refi o ne kra me fre nkrofo no mo ko ja me ye du ho no na be ma ni bi sam ah na o di akola na ba bi o ba ye den na mo se me ke su be bi a be ma ni jina ni be bi akola no wo no e ye fa inti no me sra o se bibi si wo ware ana so bi ne wo now your ba no so onhwe akwala no ana se no ohwe akwala no ogyai na obetimi ahwe wade e wate because me ba no ankasa time na me di amanfo anu na echi e na amanko fa me ba na hwe aduane a me ye ma akwala ne sa anopa na me di ne ko ye no de aduane na na esi na enim as at 5 to 6 p.m. no 4 5 6 p.m. no me kai pa me re ho ye na me di see me ko se se ne tie bia no me ku okoden ahwe me ba na mana pita ene hwe me ba no seya e ma ye ndi ya wechi enye ye mamboni because of a mema aya u yo ba ndi bema echi bema no obedada o ene ka hu se bema no dada o no de kofo bia obedada oni ba ko no so nti aya e ma ye ha ye ho kra en na be ma pewa obe protect you obe show love obe respect you obe tie us wasem it be ma dance sasu e kire o ese o ma na busu ya ma na busu ya so gine nsem ni tuma e ya hweye na twen ho wate e ya o so obi a wa do no for so many years pre ko pe obe ebe te enye easy but show ho den gather the courage na twen ho odowa anko onya o sa okita nkola na obetimi a show mo untimi a bo yakopon pa ye ejuma den oba ye ejuma den na isi bwa dream free be ma no so kura oba na wa ko fa no so don't focus on ne oba no and we show oba ni evil da mano soso mano kosu ne sunu sunu ba bompa ye na yakopo ma hia ni papa pa obeye omoa nya bema no do wa give that bema ni chance because obema no nya ko no okọ on ma biom inti move on na ko wanim ahwede yakopo beye wo
1: come just one more time
0: and so esu ni de obesu because I know what it is how no do obeha but men yaw ho bone and sell with die and ehwe me me poku ahwe me bi a me pe bia me todi bi a me pe bia me tohye en sreu yo wa dom

0: obi ya miwura ana se ma handan ya one pa no mbefre ne chen
1: o ji obi ya de ya
0: se ma handan e obi nchan
1: ya
0: one pa no e ya miwura chi no be ka se miwura
1: aha
0: enti ni bua funu de e ba ka ne chen
1: na one bro funu ya fe ne sei
0: dia minimum ne sei ne bro funu eh
1: na one bro funu ya fe ne sei
0: dia minimum ne sei ne bro funu eh
1: okay. Jackson Frimpong Mitchell Jekum Kofodia Fijasi and I was a one crime.